Εσύ ήταν γιντζουνιάρα φινάνι. Τα φινάνια μα είναι νιάνια. Ada kodel berikutnya. Assalamualaikum Kang Den, selamat pagi menjelang siang. Hoyong laguna teh Juragan Empang. Ngemping mah Juragan Empang we wungkul ceung. Oh, oke okay, kita cari. Kita dengar dulu lagu paling awal yang dipesan teman kita. Kelas retak tapi can pepes. Nah, retak pepes gimana?

banglus lampahipun ieu bangsa-bangsa siluman silumin bangsa jin nyebar luaskeun barang-barang anu dilarang tur nyulunukeun barang-barang anu dilarang ka amarta di antarana anu matak ngalieurkeun.

0: eta jama-jama anu lempeh yungi eueuh imana.
1: Oh, leres.
2: Seur anu ngalibatkeun diri ti kalangan tengah dugi ka handap para nonomanana,
0: boh kaayaan di puseur dayeuh kaayaan di kampung-kampung.
1: Iki.
0: Malahan dugi ka ngarasakeun masyarakat.
1: Geuning.
2: Para petugas negara seur anu baluweung ku ayeuna ieu kajadian.
0: Katurug-turug ku ayeuna leungitna layang Jamus kali Musada lambang kagungan negara di Amarta.
1: Duh.
0: Sadayana pada lumampah anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler milarian pusaka jeung kumaha carana pikeun ngungkulan kajadian anu kaalaman di Amarta.
1: Leres.
2: Atuh ieu Patih Tamak Ganggeng Patih Amarta sami lungsur maksad milarian pusaka nagara lambang kagungan nagara layang Jamus kali Musada. Kalau mampah tina kentingane pun kejawenan aladria.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: segen-segen se.
1: Ulang, aya pikir saya naon Gusti Pati, ulang.
0: Saban-saban rubah mangsa gantiwan silang bulan kurunyung taun.
1: Goh, laras.
0: Sok minang kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteur-heureuh.
1: Yakin?
0: Angin kadar ti pangeran nubaka karasa jeung karana panyakan sa.
1: Kaantos kitu bulan Gusti Pati.
2: Kitu na.
0: Seperti anu karanapan ku nagara Amarta ayeuna.
1: Kak maha pulang.
0: Loba jalma anu ngalibatkeun diri. Kana barang-barang anu dilarang ku agama jeung dari agama.
1: Olah,
0: utang. Boh, inuman keras. Boh, pea-pea anu dilarang anu sakirana matak nabaluwengkeun ka manusa-manusa.
1: Laras, laras. Ugi kaki.
0: Mamala na luar biasa kanca.
1: Kantengna pangga dilarang oge kulan.
0: Di mana aya katengena sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Laras,
0: teu etis tindakan nu model kitu kanca.
1: Laras, teu etis, teu wajar.
0: Takaula umaja ka sajumlah hamba rakyat negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajeng bangsa di negara.
1: Leres.
0: Lamun aya katengeuna geura salurkeun aspirasi araranjeun.
1: Tenang gaya wadah.
0: Tapi syarat anu mutlak anu demokratik jeung Pancasilais.
1: Leres, leres.
0: Supaya dilindungi ku undang-undang ya kanja.
1: Atukan tenang da aya wadahna ulah ah.
0: Lamun teu satuju ka ayana pemerintahan di negara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun.
1: Sumohon.
0: Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan negara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya.
1: Parantos ditangtoskeun ulah.
0: Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalakna kanca.
1: Ulah.
0: Nyaeta ngaganggu kastabilan negara.
1: Ngaganggu kana kaamanan.
0: Ngaganggu kaamanan jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Ngaganggu kana katertiban eta oge.
0: Tah ieu manusa-manusa anu mode kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwarga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa nya kanca.
1: Sumuhun. Laras, parantos ilang kaseimbangan urang.
0: Cing. Wayana leungit layang jamu sekali musada nepi ka timul kajadian model iki. Lainan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman.
1: Sumohon.
0: Dipusir dayeuh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana.
1: Laras.
0: Bujang hingga ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kana kararitu kanja.
1: Seueur, seueur nu
0: terlibat. Inuman keras pel ekstasi jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Duh, deudeuh, deudeuh, deudeuh.
1: Lebar teuing Gusti Pati kula.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula.
1: Katena.
0: Ieu lemah sae disebor ku getih-getih para pahlawan kanja. Nepi karek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanja.
1: Sumuhun.
0: Padahal teu kira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nyaeta kari ngeusi kamardekaan ku cara gawe anu rancage kanca.
1: Laras karya-karya
0: ku karya-karya anu nyata.
1: Sumohon.
0: Luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyaeta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional nya kanca.
1: Sumohon. Sumohon.
0: Naon sabab? Sabab ilahan geus aya.
1: Parantos nyampa kulan.
0: Geus nyampa. Sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadini urang bersaing.
1: Bakal ketat.
0: Bakal bersaing, kudu bersaing. Ku ayana kudu bersaing ieu nyaeta nu tadi teh sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Anu berkualitas.
0: Anu handal.
1: Laras.
0: Anu ngabogaan wawasan internasional kanja.
1: Sumohon. Laras. Aku
2: usaha di mana diolah
0: nak? Usaha dari dijunjung tinggi harkat derajat negara ieu lintang ti kurang kene.
2: Kurang-kurang kene
3: kapan siap para nolongan?
0: Siapkeun anguran ti ayeuna kene, tanaga jeung pikiran pikeun gegentos sesepuh-sesepuh anu ayeuna keur ngeureuyeuh.
2: Buktikan tulang tonggong negara.
0: Sokomo kapan setahun sekali sok diayakeun sumpah pemuda. Ulangan ukur sumpah hungkul. Lamun ayeuna sungguh sumpah tapi kenyataanana taleler. Eta pemuda-pemuda anu munafik model gitu kan se.
2: Sumuhun.
0: Duduh. Dek ngasuh lekan se.
2: Oh say, kurang say, malah kurang Gusti Pati.

0: Kanza.
1: Ulah, aja pikeresa naon geus.
0: Kaula salaku patih sanajan bangsa jin. Tah. Tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku Panawa.
1: Sumuhun, Ulan.
0: Nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara.
1: Priyogi.
0: Ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara.
1: Sumuhun.
0: Oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamus kalimusada anu eusina pansadarma. Nyaeta 45 butir anu wajib kusarerea dilaksanakeun nyaeta diamalkeun teh. Dikawit ku pucuk pamimpin handapna hamba rakyat nagara. Geus ciri kawajiban. Geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh.
1: Parantos kokoh.
0: Dina kamanungalanana pon kitu deui. Dina agamana pon kitu deui. Tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di nagara.
1: Laras abdi kaget kulan.
0: Nah ku loba teuing penduduk kitu. Akibat buayana loba anu teu katarima di gararawe.
1: Anu seur anu nganggur pina mah.
0: Loba penganggur-penganggur paingan nya kansa eta pamarintah ngayakeun kula warga berencana.
1: Laras
0: nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab. Naon nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun
1: teu kagerong teu kadidik kulan
0: didinya bakal timbul kecemburuan sosial.
1: Leres
0: yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kanca.
1: Bakal tinggi tenang naik kulan
0: buktina dina waktu ayeuna nu maling anu merkosa,
1: merkosa,
0: anu mabok,
1: maten,
0: anu main, anu maehan, paingan eta ajab kan sa?
1: Ajab kang urang mah teh.
0: Tapi deui anu dipikir ku kaula lain ngan ukur kekayaan di masyarakat anu model kitu teh nyaeta anu disebut penyakit masyarakat teh.
1: Laras.
0: Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabat.
1: Sumuhun.
0: Dina seni loba anu jadi oknum seni na.
1: Oknum seni.
0: Dina agama loba anu jadi oknum dina agama na.
1: Laras.
0: Di kepolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisian na. Oknum abri na jeung sajabana jeung sajabana. Aduh kansa di mana geus kieu kansa. Ayeuna geus

0: Alamora cing jadi pangjurung lumaku nusa estu gesan hirup hidup ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara.
1: Bener pisan anggeun.
0: Ya, timbalan. Eta anu kudu dipibana ku hidup. Sabab urang di dunia teh moal rek megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Hah? Baka is dead.
2: Is dead.
0: Apa alo is dead? Oleres. Naon? Mau tagning eta uning namanya ya Gatot Kaca teh apa? Heh. Heuh. Leres. Da kitu kasep nya HP mah. Dauh nuhun paman mugi awe jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca. Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideup keun bae di dieu oge di tengah jalan bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye sanajan sayat sakalimat tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana ceuli batur wungkul tapi tepikeun kana amal sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.